je, kao i manji stepen nivoa znanja srpskog jezika. Prednost ima kandidat sa boljim uspehom, istaknutim rezultatima sa takmičenja, odnosno dokazom o poznavanju srpskog jezika. Prijava podrazumeva popunjavanje prijavnog formulara, izbor studijskih programa, dostavljanje biografije sa motivacionim pismom, dokaza o pripadnosti srpskoj nacionalnoj zajednici, uverenje o državljanstvu, kopije pasoša, dokumenata o prethodnom obrazovanju, kao i drugih dokaza koji mogu biti značajni za rangiranje kandidata. Skenirana dokumentacija dostavlja se Ministarstvu prosvete, dok se overena kopija originalne dokumentacije sa potpisanim prijavnim formularom predaje preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije. Stipendija obuhvata besplatno školovanje na državnim visokoškolskim ustanovama u Srbiji, mesečnu novčanu podršku, smeštaj i ishranu u ustanovama studentskog standarda, zdravstveno osiguranje i druge vidove podrške predviđene projektom. Rok za slanje prijavnog formulara sa pratećom dokumentacijom je petak, 8. maj tekuće godine. Čuli ste vesti.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 5. maja 1818. godine u Triru u Nemačkoj rođen je Karl Marx. Kao student učestvovao je u intelektualnim i političkim strujanjima svoga vremena. Zajedno sa Engelsom objavio je 1848. godine manifest komunističke partije. Glavno Marksovo delo je Kapital, u kome je dao jednu od mogućih osnova za objašnjenje društvenog razvitka. 5. maja 1821. posle šestogodišnjeg zatočeništva na ostrvi Sveta Jelena umro je Napoleon Bonaparte, francuski car, jedan od najvećih vojnih stratega u istoriji. Njegove osvajačke ambicije pokrenule su krupne društvene promjene u svim zemljama koje su se našle pod francuskom okupacijom. Na današnji dan 1846. rođen je poljski pisac Henryk Sienkiewicz, autor romana Quo Vadis i dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1905. godine. 5. maja 1855. crnogorski knez Danilo I. Petrović donao je opšti zemaljski zakonik u koji su unete imovinske i poreske reforme. Na današnji dan 1860. italijanski revolucionar Giuseppe Garibaldi sa svojih 1000 crvenih košuljaša isplovio je iz Genove prema Siciliji koju je osvojio krajem jula. Na današnji dan 1883. rođen je srpski kompozitor i muzički pisac Petar Konjović, rektor Muzičke akademije u Beogradu, član Srpske akademije nauka i umetnosti i upravnik Muzikološkog instituta. 5. maja 1945. sovjetske trupe su u Drugom svjetskom ratu ušle u mjesto Peenemünde, odakle su Nemci ispaljivali rakete V1 i V2. Američke trupe su oslobodile nemački nacistički koncentracioni logor Mauthausen. 5. maja 1949. u Londonu je potpisan ugovor kojim je osnovan Savjet Europe. Evropski savjet predstavlja najstariju organizaciju i početni korak u integracionom procesu Europe. Sjedište organizacije je u Strasburu, a danas ova organizacija predstavlja glavni forum za pravna, socijalna, zdravstvena i ekološka pitanja u Europi. Na današnji dan 1954. godine general Alfredo Stroessner je vojnim udarom oborio predsjednika Paragvaja Frederika Chaveza, započevši tako 34-godišnju diktaturu.

0: Čuli ste poštovani slušaoci Predraga Gojkovića Cuneta, a vi dalje slušate informativno-muzički magazin srpske redakcije Mađarskog radija. U Mađarskoj su u toku maturski ispiti, što ujedno označava i približavanje kraja tekuće vaspitne godine. I dok maturanti polažu ispite zrelosti, mlađi naraštaji razmišljaju o letnjim zanimacijama, mogućnostima odmora u raznim kampovima. Sportski kamp Srbija te zove, koji će se ove godine prirediti u Beogradu između 4. i 11. avgusta, već sad očekuje prijave, a naši učenici, oni smeliji, već su rezervisali svoja mesta. No, kako je kolega Milenko Radić saznao od Jasmine Ađić, pratioca kampera, mesta u kampu skoro da i nema.
1: Koliko ima do sad prijavljenih?
2: Na ovogodišnji kamp Srbije te zove, koji se održava od 1. do 11. avgusta kao i svake godine u Beogradu, imamo baš zavidan broj prijavljene dece. Svake godine mi dobijemo nekih 20 do 25 mesta kao predstavnici Republike Mađarske koji dolaze, odzivaju se na ovaj kamp sportski, a ove godine ćemo tražiti, ako uspemo, i mesto više, zato što su deca sa ranim iskustvima izuzetno zadovoljna i ponovo žele oni koji su bili da ponove da idu, a i sada se javljaju neka druga deca ili braća i sestre, već deca koje su bila sa nama na kampu.
1: Znamo da su ranijih godina deca iz Budimpešte škole bila polaznici kampa, da li će biti sad i deca iz drugih naših ustanova?
2: Prethodne godine su bili samo iz Budimpešte, a ove godine imamo par zainteresovanih iz Segedina, a očekujemo i ostala mesta gde se nalaze naša srpska deca koja će probati da odu sa nama na taj sportski kamp.
1: Koji su vidovi sportova u pitanju?
2: Kao svake godine, to su 5 najpopularnijih sportova, od kojih su košarka, fudbal, odbojka, tenis i rukomet.
1: Da li ima posebnih uslova da dete pođe na kamp?
2: Nema posebnih uslova, ali Ministarstvo je sporta osmislilo ovaj kamp kao onako lov na mlade talente. Tako da deca koje tamo treneri prepoznaju talent mogu da uđu direktno u reprezentaciju za to godište, mislim na srpsku reprezentaciju. Tako da eminentni treneri i oni koji ih nadgledaju, odnosno ljudi koji su vizionari ovog kampa, žele da izaberu neku decu koja u stvari nisu viđena u Srbiji i predstavljaju srpsku decu iz dijaspore. Prošle godine nas je bilo 450, najviše do ovih godina. Mi očekujemo i ove godine da će nas biti puno. Svi smo onako iz različitih zemalja Evrope, ali isto tako iz Crne Gore, iz Makedonije, iz Republike Srpske, naravno Republike Mađarske, a prošle godine su nam se pridružili i deca iz Vukovara, odnosno iz Republike Hrvatske.
1: Da li će se menjati režim kampa ove godine u odnosu na prošlogodišnji ili prethodne godine?
2: Ne menja se. Ustan dva treninga dnevno i dalje. Ono što ovako krasi taj kamp, znači da deca kada pođu na ovaj kamp znaju da tamo ih očekuju ozbiljni treninzi, ali takođe i ozbiljne utakmice. Selektori ih selektuju i tako prave male timove, zato kako možemo da, na primjer, prošle godine je bilo oko 200 nešto polaznika za fudbal, tako da su to mali budući fudbaleri, ali i oni koji su već sa nekih svojih 15-14 godina na zapaženi. Deca koja polaze su od 10 do 16 godina. Znači to su godine kada se već prepoznaje talenat, odnosno kad se već prepoznaje da dete može biti u sportu uspešno.
1: Ima li još, dakle, mogućnosti da se eventualno neka deca koja su zainteresovana prijave?
2: Naravno. Spisak postoji, znači sva deca koja su zainteresovana su stavljena na taj spisak. Nismo još selektovali ko će da ide, a nadam se da ćemo dobiti još proširenje liste. To ćemo da probamo da zatražimo od organizatora, da ove godine Republika Mađarska, odnosno srpska deca iz dijaspore, naše mađarske, odu u većem broju.

0: Nikzeja u izbor jednog od najuticajnijih svjetskih magazina iz oblasti putovanja i kulture, Putovanje i razonoda, čije preporuke imaju značajan uticaj na globalnu vidljivost kulturnih institucija i turističke tokove, prenosi Euronews. Reč je o jednom od najuticajnijih i najčitanijih svjetskih magazina iz oblasti putovanja, turizma i kulture. Preporuke ovog lista nose ogromnu težinu i tradicionalno imaju snažan uticaj na usmjeravanje globalnih turističkih tokova, kao i na drastično povećanje vidljivosti kulturnih institucija na međunarodnoj sceni. Njujorški magazin uvrstio je Muzej Jugoslavije među najpoznatije svjetske istorijske muzeje. Beogradski muzej je posebno izdvojen u segmentu institucija koje se bave modernom istorijom i kompleksnim kulturnim nasljeđem, ističući se kao jedinstven fenomen u Europi. Nije često da se mapa svijeta menja, zbog čega je Muzej Jugoslavije toliko zanimljiv. Kada se bivša država raspala 1991. godine, to je bila duboka promjena koja je oblikovala način na koji danas doživljavamo region Balkana. Ako planirate putovanje u Beograd, vredi posjetiti taj muzej i vidjeti artefakte, uniforme i predmete koje su diplomate poklanjale predsjedniku Jugoslavije Josipu Brozu Titu, navodi se u tekstu. Uvrštavanje magazina Putovanje i razonoda na najistaknutije mjesto među muzejima definitivno potvrđuje da Muzej Jugoslavije nije samo čuvar lokalne prošlosti, već vrhunska institucija od svjetskog značaja koja uspješno komunicira sa globalnom publikom, nudeći joj dublje razumevanje historijskih promjena na Balkanu. U sastavu muzeja nalaze se Kuća cveća, Stari muzej i Muzej 25. maj, ukupne površine 5252 kvadratna metra, kao i park površine 3,2 hektara. U muzeju se čuva više od 75.000 predmeta koji svedoče o istoriji nekadašnje države.
1: S jedne strane vam je to velika satisfakcija, velika nagrada, naravno da se nađete na listi sa svim najboljim svjetskim muzejima, a s druge strane je to jedan vid obaveze da nastavimo, da stvaramo prostor za dijalog, za razumevanje, što inače Muzej Jugoslavije već radi.
0: Ističe direktorka muzeja Neda Knežević. Pored Muzeja Jugoslavije, na spisku su još Prirodnjački muzej u Londonu, Muzej porekla na Univerzitetu Wits u Johannesburgu, Muzej arheologije visokih planina Salta u Argentini, Muzej nacionalne palate u Tajpeju, Nacionalni muzej Smithsonian u Washingtonu, Muzej zlata u Bogoti i Rijksmuseum u Amsterdamu. Na spisku najboljih umjetničkih muzeja su i Muzej Vatikana, Louvre, Nacionalni muzej Kine u Pekingu, Nacionalna galerija u Londonu, Tate Modern u Londonu, Britanski muzej u Londonu, Nacionalni muzej i umjetnički centar Kraljica Sofija u Madridu, Metropoliten u Njujorku, Ermitaž u Sankt Peterburgu, Orsay u Parizu, Muzej Viktorije i Alberta u Londonu, Nacionalna umjetnička galerija u Washingtonu, Galerija Uffizi u Firenzi, Genti centar u Los Angelesu i Muzej istorije umjetnosti u Beču.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 7. maja 1711. rođen je srpski matematičar, fizičar, astronom, filozof, pesnik i univerzitetski profesor Josip Ruđer Bošković, jedan od najvećih umova nauke svog vremena. Nasuprot Isaku Njutnu, verovao je da su vreme i prostor relativni, zbog čega se smatra pretečom Alberta Einsteina. Bio je osnivač i direktor Brezske astronomske observatorije kod Milana i direktor Optičkog instituta Francuske mornarice. Postavio je dve geometrijske metode za određivanje elemenata rotacije Sunca, geometrijsku metodu određivanja puta kometa, jedinstveni zakon sile. Pretpostavio je također da tela ne samo da se privlače, nego se i odbijaju na malim rastojanjima. Sve formule sferne trigonometrije, sveo je na 4 osnove, izračunao je dimenzije i spljoštenost zemlje na osnovu merenja meridijana, rešio je problem okaca i saću. Objavio je niz rasprava na latinskom, italijanskom i francuskom jeziku. Na današnji dan 1833. rođen je nemački kompozitor i pijanista Johannes Brahms. Njegove 4 simfonije i 2 klavirska koncerta postali su standardi klasičnog repertoara. 7. maja 1840. rođen je ruski kompozitor Petar Iljič Čajkovski, čija su dela prožeta ruskom narodnom muzikom i motivima iz bajki i ruske istorije. Njegova najvrednija dela su programski koncipirane simfonije, koncert za klavir i orkestar, kao i opere Pikova dama i Evgenije Onjegin, pisanim prema Puškinovim istoimenim delima. Na današnji dan 1892. rođen je srpski pisac Milutin Bojić, autor poeme Plava grobnica, koja peva o masovnom sahranjivanju srpskih vojnika u more, trajnog poetskog spomenika tragedije srpske vojske u Prvom svjetskom ratu posle povlačenja preko Albanije. Studirao je filozofiju i pedagogiju u Beogradu. Učestvovao je u Balkanskim ratovima i u Prvom svjetskom ratu. Posle povlačenja preko Albanije radio je kao državni službenik na Krfu i u Solunu. Umro je od tuberkuloze u 25. godini i sahranjen je na solunskom groblju Zejtinlik. Najpoznatija dela su mu 4 knjige pesama i više drama, uključujući Kraljevu jesen i Uroševu ženitbu. Na današnji dan 1912. na Kolumbijskom univerzitetu ustanovljena je Pulitzerova nagrada u čast Josefa Pulitzera, američkog novinara i osnivača senzacionalističke štampe. Nagrada se dodeljuje za dela iz oblasti američke istorije, poezije, drame, muzike i novinarstva. Nagrade se dele svake godine, a ograničene su na američke državljane. 7. maja 1945. potpisivanjem dokumenta o bezuslovnoj kapitulaciji Nemačke završen je Drugi svjetski rat. Dokument su u Remsu potpisali feldmaršal Jodl u ime Wehrmachta i generalpukovnik Bedel Schmidt u ime američkih i britanskih snaga. Francuski i ruski oficiri bili su svedoci. Dokument o okončanju rata potpisan je 9. maja u Berlinu. Na današnji dan 1999. godine Papa Ivan Pavle II. Posjetio je Rumuniju kao prvi poglavar Rimokatoličke crkve koji je posle 1000-godišnjeg raskola posjetio neku pravoslavnu zemlju.

0: Dragi slušaoci, dobar dan, 14 časova, danas je 6. dan maja meseca, dogurali smo do sredine ove radne sedmice. Iz Segedinskog studija na samom početku današnje emisije primite tople i srdačne pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe, tonmajstora Mate Anke, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Svetog Georgija, jednog od 9 velikomučenika i prvih stradalnika za hrišćansku veru. Prema narodnim običajima, Đurđevdan je praznik koji se odnosi na zdravlje ukućana, udaju i ženitbu mladih, plodnost, stoke i dobre useve. A Đurđevdan znači i buđenje prirode. Pa što se tiče buđenja i vremenskih prilika, danas u Karpatskom basenu preovladava toplo vreme, međutim u severnim i jugozapadnim predelima preovladava oblačno i povremeno kišovito vreme. Temperatura vazduha, kao što rekoh, kreće se u visinama između 25 i 27 stepeni Celzijusovih. Što se nastavka tiče, temperature će malo opasti. Tokom sutrašnjeg dana kretaće se između 21 i 24 stepena Celzijusa. Međutim, na čitavom području naše zemlje preovladavaće oblačno ili umereno oblačno vreme sa povremnim pljuskovima i grmljavinom. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive čekamo, dakle, do 16 časova na ovom broju, a vaše mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio.hu. I kao što smo rekli, danas je veliki praznik Đurđevdan, a danas prepodne u Šumberku i Pomazu služene su slavske svete liturgije. Prvi deo emisije posvetit ćemo ovom velikom crkvenom prazniku. Poklonici iz Mađarske prilikom boravka na svetoj zemlji posjetili i hram Svetog Đorđa u Lidiji.
1: Iz našeg naroda iznedrila se jedna uzrečica koja kaže: čovjek snuje, a Bog određuje. I evo, slava Bogu, taj moj dugogodišnji san da se poklonim mestu koja moja porodica već vekovno slavi kao svoju zaštitnu slavu, ispunio se na današnji dan.
0: U Centru za religijske studije Filozofskog fakulteta Univerziteta Loran Deteš u Budimpešti predstavljena fotodokumentaciona izložba o Grabovačkom manastiru fotografa Ivana Jakšića.
2: Svake godine smo bili da radimo, dok je Ksenija istraživala, dotle sam ja pravio fotografije. Meni je uvijek bilo drago biti u manastiru.